0: Nadul ce au anul teu aș.
1: Ile tatar am tunja lua tenue.
0: Fuvul amin. Asa suraci, sukerman, efcica e matira pe teava.
1: Ire toavi ar în anumie în tatar.
2: Vina ma pin.
3: Natia?
0: Ruci?
3: Nana?
0: Manenchia? Minsu? Fanin?
3: Niena Micaela?
2: Iubi?
3: Tilan Naland Malan?
0: Nage fes nana tatus, ar nage în la finera tehnica?
2: Daniel Caban.
0: Uai, tot apcea saat?
4: Aza manafă mbulam tuira pițile.
5: Radio Fufila Zanzar, FM 91.2 MHz.

Iarăm vavăca ai sigaretă. Am paharetul am nifunuane zai îndremantru. Are pe n-ar fi ei n-am schiavăn. Dacă în teavă năuănăi, păi zanul ala la nulăretă, vă teana tău zai ram facăti. De tariu îndrind am de la la fană nomasă, cristiană retă. E pia e nunții la jantară retă. Ba afa în Izreu, Izuru am funună, cam ei n-am zani. Putena fi ei n-ni, ce tia santă în paradisă în lantă saati. Izai anana n-ai fi fălină în titanitii. Și tu erai am fteava na marnă, rugat în sunună nou. Chiam pe nar zai, am paharit zai, am fanarana în Jesusi, am neant pe nemantul. Ba hahartă am fie vin Jesus cu, ești an funună vel nu nată mai zai, ca o fali iandr în fiverena în Jesus în pifalină și am paharit în zai. Am neanar în Jesusi, amen. Dia fali meu n-am nou de reaf, am nelal în zau, fanda arână, piturină ni tenă de mantă zau. Ar dimera bana om ne naran Jesus munara katani tiftoniki. Manir kuor amaniri ni azu na wain panai, eto panara na fenu, izau fandahar na izau. Ni te nandre mantra dara tikiare dia ni Tesalonian na volua ni tuk fa telu, nendin ni farajan din fulu, atam nendin fa telu din fulu. Tesalonian na volua ni tuk fa telu, nendin farajan din fulu, atam nendin fa telu din fulu, tu izau nu fuva canteni am nenaran Jesusi. Are andreman darai tikene si Jesusi pumputice hanitin lala nai oti am nareu. Ar ni tumpone haputumb si apan ruso nareu am nisi fanca tiava si nisi tiava na nium narete di ataka nai am nareu kua. Ba hampiur na nifu nareu si anatini am nifama sinana ionate andreman darai tike am nisi avian Jesusi pumputice mbam nu masin rehetra. Rire masinu, mana masinu na yam famarina na, liten nou nu famarina na. Amen. Riken malala, vam na reonen, vasoafu na sinfia danana, avem na remantra rechike si Jesusi, Christi tumpu. Amen. Vavaka na ton polu, wal nifionguna na tan Tesalonica indrei, nu itatsike, am lelala rezoten zau. Vavaka, zai anirin indrindra, ni fare tampun cristian, mandrus om funună, itumbu am funună, ca iai n-am fi fancatiavan. Ari iurna țaram zan funun zani, ca ți ana țin izi. Fa, iai n-am pa amasină neunățen andremantă, ari indrindra indrindra, ufună iat că-n fie vien Jesus tumpu, am fi veren în farun rei, etom zău tântul zău. Moate zan cuve, nu andară perna mi sin mino ki tindriaf. Van putolu zai i andrasa tika ni fiferena Jesus zau. Kan vava ka zai tukune sanda tron putoru sila zantara. Am zai turine sila zantara. Di anana andreu ni turine sila zantara reu. Finuna sfaretan. Pitumbuna am fanarana Jesusi. Ka ci utaita. Di atauta. Pau falukusa. Am zai hiferena Jesusi. Am bunaita yetu drai. Yunu fikendrena. Am zei turină în sile zanțară, m-am răcăchitini. Nia nana na urna, m-a tuche în andremantă. Am nia în pia în îndretă. Ca m-a pia în riun din urna îndremantă. I pia în reetar. E zan cu ună ton poletul. Ca n-a nirma fizi. Ha nume i zan fa nu fa nă zan. I zan inu na atungazi. A nume i lanza mă lucănă. Mi fa mânghie în tumute în Tesalonica. E tucu ne-a îndrai lesnă. Am zani, ni tupuna nrekita în fiangună na keicini. Maniră ca ulna, izeri în fiaină în cristian, iun tafta masan, n-am famangina, anatan. Zanu e famangina nefapinu, sau varmbarina în zavatrapa, ca ți miru n-am funună în țuni. Asa ruole bine am fiturina în fila zansara, de-an fanza ca n-andreman tăriam. Niasa n-agrai, de-an fapa fantarne, zotuntul zau, ni fitiava n-andreman tăriam. Piturina în famundena, cu reine zotuntul zau, ca dia handrei în fila zanțară, atranem gente disază. Eu ne lafne în crăi, zai, vaindu în rara, am nisisin minu, etom zotuntul zau, apită tra nifunuana, apiele în fila zanțară, mai tona ul namaru, oan cristi. Arca zai, n-am nănină, ne-am fisin chinu chetinue, cu fana zavană în gente lisizi. Utunga vavul în bel în Jesus, etranem fara în tani. Van lafun faru se tia zomă van. Izau, nisi verenă na indrai.
fijerena indray nitena mpanany olona rehefa nitoriana ny filazantsara. Mbola mitana ilay filazantsara nitoriana tamin'ny ve izy ireny? Miaina amin'ny filazantsara ve izy ireny? Niorona amin'ny filazantsara ve izy ireny? Fa efa niala, fa efa nivily. Fa miteraka fifaliana ho an'ny mpitoron'ny filazantsara, niala lany. Ny fiorenan'ny olona amin'izay ninony, izay nitoriana taminy. Ary io no hiteo, ka anaovan'ny Paoly Apôstôly izao vavaka izao. De ny hoe Andriamanitra raintsika anesy Jesosy tompontsika hanity ny lalanay ko aty aminareo, ya lay vavaka mivantana, vavaka ho an'ny mpino, mba hahatonga azy ireo koa hitompo sy androso amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra, tahaka izay efa hiaina ny apôstôly amin'izay hijoroany hitoriana ny filazantsara. Io no irina, io no tadiavina amin'izay fiainany mino rehetra, ka ho vonona tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy tompontsika mba amin'ny olo-masiny rehetra. Izany no ilazany azy, izany no anambarany azy. Fa zay tiana ambara, tiana hatongavana indrindra, dia ny hoe ny hahitana olona mino an'i Jesosy Kristy, vonona hiasika amin'ny fiverenan'i Jesosy indray, ka dia manam-pinoana, manana fanantenana amin'izay rehetra atao izy. Dia mba mpanontany tena ihany izany amin'izay iaina ny fiangonana kehitriny, na amin'ny mpitondra fiangonana izany. Matetika ny tompony andraikitra dia tsy mba manokana fotoana ampianarana azy ireny hamafiorona ny finoany tsy hozongozonany, ka hahatonga azy ho tena ho tonga mpianatra Jesosy. Io no fikendrena izay hananana didy, hananana andraikitra amin'ny mahampitoron'ny filazantsara, ny mijery izay hahafahan'ny olona miorona tsara amin'ny finoana, ka azo antoka tsy hozongozona ny finoany fa haharitra hatramin'ny farany amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy, ka hiaina toy ny hiaina ny mpianatra Jesosy amin'ny finoana azy. Mivavaka ihany koa izy eto mba hitomboan'ny finoana, ka tonga azy ireo tsy hanatsiny amin'ny fiavian'ny tompo. Izany hoe mitombo ny finoana fa tsy miaina, tsy mihemitra fa maharitra, ary tsy mijanona izany finoana izany fa vonona hanasika ny fiavian'ny tompo. Izany no tena izy. Fa raha mino ianao kanefa niverina ilala, hiemotra indray, dia niasa foana izay nampisy ny finoana anao. Fa ny fikendrena indrindra ry hafa dia ny anananao faharetana hatramin'ny farany, araka ny teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany no ovonjena. Mba ho izany koa ny ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao, haharitra hatramin'ny farany amin'ny finoana ny Jesosy Kristy, ka dia ho faly koa amin'ny fikenana ny fiaviana indray, satria handova ny lanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahymasina, izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.